רציתי להידחה שלה שגינה צלי שינה מוידה שינתרוע מגיתי דרוס תריבה וירי ותוק איש וגן מן החורי גצ'ר ובשן וירה פירו וירי דקה כלים סגריה